0: Du lytter til Radio Solo.
1: Gode sange døgnet rundt.
0: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...

0: Radio Solo. Klokken er 9:34. Temperaturen lige nu er 14 grader.
1: Hello ladies and gentlemen. My name is George Ezra.

0: Radio Solo. Klokken er 12:34. Temperaturen lige nu er 14 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.